0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

this. Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

0: 37 de minute, mi salut și eu un bun prieten. La mulți ani, Bogdan Echim, sau Monsieur Echim, cum ți se spune acolo în Nantes. La mulți ani și din partea familiei, să fii sănătos și să mai vii pe aici. Te mai așteptăm, Precious, Say It Again, și imediat vine ora 14.
1: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.
2: Îl salut și pe Liviu, 26 februarie, ziua ta, la mulți ani și să fii sănătos, să mă mai ajut cu mașina sau mașinile din când în când.
0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Anunțul Redux Radio. Poți avea acum trenuri mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțul Redux Radio. Poți avea acum trenuri mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

0: Thank you so much.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

singur pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Cum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Asculti Dax Radio. După amiaza live cu voi. 18 septembrie, îmi e salut și un bun prieten sotănase sau tase, la mulți ani sau toate cele bune și să bem mult whisky împreună, nu-i așa? Cum o făceam odată? Don't let the sun go down on me. Sunt convins că îți aduce aminte de piesa asta. Îți sună cunoscut, nu-i așa, domnul So?

0: de excepție, de colecție, de senzație, piesa asta Don't Let the Sun Go Down on Me, Sir Elton John și George Michael. George Michael spunea, fii bun cu tine însuți, fiindcă nimeni nu te poate face mai fericit decât te faci tu însuți. Două legende aici adus de după amiază, 18 septembrie, la mulți ani, Sotănase. Toate cele bune, o zi în mintea mea, o voi păstra întotdeauna și să ne vedem cu bine acolo unde ne vedem. De fapt, nici nu contează unde ne vedem, contează numai să ne vedem. Dux de după amiază, Adi sunt, te aștept pe mai departe cu mesajele de după amiază și evident discutăm despre ceea ce se întâmplă pe aici, pe la noi. Adi sunt, mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază, la mulți ani încă o dată, Sotănase, 18 septembrie 2025, să fii iubit, să fii sănătos, să fiți iubiți și voi și să ne auzim de luni, aici, Antisistem, Antiplagia și, evident, Antipoliticien, Tărascu, Wet, Wet, Wet, Julia says, bye bye, toate bune și un weekend excelent!
1: Asculți Dax Radio.

0: Zi de zi, noapte de noapte, Dax Radio. Și suntem la Dax de după amiază, la Dax Radio. O salutăm și pe Lady in Green din Slobozia. Acolo în Slobozia sunt niște peisaje absolut superbe. Toate cele bune, Lady in Green, și o săptămână excelentă cu Dax Radio.
1: Rainy days have sunny music on Dax Radio.

0: Cup.
1: Taxi in the night.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

0: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.
1: Oh, darling. I wanted to be everything.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema! If this world is where it...

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: topul planetei. Vine la tine lunea de la 21 The World Chart Show în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro. Suntem la Dax Radio, noapte, o salutăm și pe Ami din capitală. Ami ascultă Dax Radio, Ami, să ai un concediu cât se poate de plăcut și să asculti Dax Radio. Noi suntem aici, mulțumim mult!
1: This is the best radio station.
2: Simply the best.
3: In the world.
4: Simply the best.
0: Best music, Dux Radio.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burger gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe Calplină Vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțul e Dux Radio. Poți avea acum terenul mărți visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

0: casă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimicarul.
0: Ți-ar ceafurile, nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: S-a rugat să-mi speli și mie plăceia ta. De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu, ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
1: Nu, plec, clar.
0: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
1: Ha, gata, am făcut castofonul.

Anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

muzică. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Hold My Body Tight, asta facem, ne încordăm, nu ne mai spălăm, nu mai aprindem lumina, eventual ne luăm niște lumânări în această perioadă și facem economie ca să fie nea Ilie Dușmănie și hoții ce ne conduc mândri de noi. Bună ziua și bine v-am găsit, o voce cu tine readux de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Adi sunt, te salut și sper eu că ești cu mine readux de după amiază, ediția 6 august 2026.

Suntem aici cu muzica de după amiază și da, nu pot să mă abțin și nu pot să nu-i salut pe naivii acestei perioade, de fapt aceiași naivii cu botnița, cu COVID-ul, cu pandemia, cu pandemia, aceiași naivi cu Ukrainians, aceiași naivi ce astăzi fac economie, evident, de dragul planetei. Și ca să fie ei așa, în ton cu autoritățile, deci nu pot să nu-i salut pe acei oameni, Laura Branigan, Self Control, uite aici nu dețin control și n-am avut cum să nu-i salut pe acei oameni. You said you would always stay.

say you love me. Am putea spune King Elvis Forever. 16 august 1977, data când a plecat dintre noi. I love you aici, adus de după amiază. Ei, oameni buni, avem și un hashtag astăzi foarte interesant, așa că îl aducem în câteva minute. Aici adux de după amiază, Adi sunt. Te invit cu mine, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Și apropo de piesa asta cu Elvis, îmi aduc aminte că ascultam zi de zi casetele alea vechi prin anii 90 cu King Elvis. Cine este 40 plus știe ceea ce spun eu acum.

Cum vă spuneam, am tot felul de sentimente în aceste zile, unele cât se poate de amuzante. Suntem toți pe eco, o ardem așa pe eco, ecologism și așa mai departe. Și uite, mulți edili în weekend lasă carosabilul pentru pietoni, adică îl fac pietonal. Eu zic, domnule, să fie invers de acum înainte, pietonii pe carosabil și mașinile pe trotuar. Uite așa, ca să fim ecologiști până la capăt. Muzica de după amiază este cu tine. Silvia ne salută, ne salută și Radu, ne salută și Banciu. Suntem aici cu Dux de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Ne găsiți la WhatsApp-ul emisiunii, pe pagina de Facebook Dux Radio sau pe contul de TikTok Funny Dux Radio. Aducem și hashtag-ul ediției. În numai câteva minute te invit aici cu mine și acum cu Glenn Medeiros. Love and Lasting Love la Dux de după amiază.

Am deschis mesajul pe pagina de Facebook, pe conturi de TikTok Fanny Dux Radio sau la WhatsApp-ul emisiunii. El este Glenn Medeiros, Long and Lasting Love din 1991. Astăzi avem la noi la Ortodox și pe data de 6 august schimbarea la față. Zic eu că mai întâi să ne schimbăm puțin gândurile, atitudinile și sufletul. Adică să vedem mai mult decât imediatul bocancului. Și atunci poate ne putem schimba și la față. Muzica de după amiază este cu tine. Sergiu ne salută, Iulian din Constanța este cu noi. Mulțumesc mult, Iulian, pentru mesajul de ieri. Am lipsit ieri, așa este. Însă, uite, am venit astăzi, în limita timpului, sunt aici de luni până joi după 1:30 la Dux de după amiază, Antisistem, Antiplagia și Antipoliticieni. Însă întotdeauna vă mulțumesc atunci când îmi atrageți atenția sau atunci când observați faptul că mai lipsesc, dacă este cazul. Nu lipsește muzica bună acum din playlist. Stați cu noi, te aștept cu mesaje. We're not-

Cum vă spuneam, în multe municipii, șoferii devin pietoni și pietonii devin șoferi, fiindcă suntem ecologiști și astăzi totul este pe bază de ecologism. R. Kelly, am ascultat, super piesă, Gotham City. Nu știu, tu însă eu întotdeauna când îl ascult pe R. Kelly cu melodia asta, mă simt așa ca la un concert de gospel. Cine știe, poate scrie o carte R. Kelly sau compune un cântec și iese de acolo de unde este. Acum este cam ascuns, am înțeles, și cam ascuns, din păcate, pe viață, acolo unde stă acum. Muzica de după amiază este cu tine. Hashtag-ul de astăzi, oameni buni, hashtag-ul de astăzi se numește șah. Ați auzit bine? Șah? De ce am ales acest hashtag? Îți spun în câteva minute. Deocamdată dă-i copy-paste, dă-i share și fii aici. Ascultă, Dux de după amiază, hashtag-ul de astăzi, cum îți spuneam eu ție, șah. Și acum Sabrina Expresso.

melodie de vacanță. Viața ta poate să fie o vacanță continuă. Sabrina Carpenter, Expresso aici, aduc de după amiază. În cazul meu nu-și mai face efectul nicio cafea, că este ca și apa, cafeaua, pentru mine. Hashtag-ul de astăzi, șah, după ce am văzut-o pe Lenuța Lasconi, edil din Câmpul Muscel, oraș al sufletului meu. Lenuța Lasconi s-a dus să joace șah cu pensionarii, acolo, în parculețe, în Câmpul Muscel. Deci doamna Lasconi joacă șah și atunci m-am gândit ca hashtag-ul de astăzi să fie șah. Mă gândeam că joacă șah cu Olimpicul, însă vicleanul copil de casă, Niculi Țerdan, după cum doamna însăși l-a numit... nu cam înghite și nici dânsa nu mai înghite pe Nicușor Olimpicu după ce i-a cam luat gâtul în USR. Și atunci doamna joacă niște șah cu oamenii de acolo și mai face puțină publicitate, dar poate doamna face și niște combinații să facă niște drumuri pe acolo, prin Câmpul Lung Muscel, adică șoseaua aia, centura, da? Municipiului Câmpul Lung Muscel, doamna Lasconi, când o faceți? După ce terminați șahul, zic eu. Da, hai, apucați-vă, ați făcut un giratoriu frumos, faceți și centura din Câmpul Lung Muscel. Muzica de după amiază cu tine!

Să știți că niciodată nu este prea multă apă atunci când o folosim. Apa trebuie consumată, da? Și avem nevoie să ne folosim de ea. Muzica de după amiază cu tine. Hashtag-ul de astăzi, șah. După ce doamna Lasconi, edilul din Câmpulung Muscel, s-a dus să joace niște șah cu pensionarii pe acolo, prin Câmpulung Muscel. Uite, nea Ilie Dușmănie, mă gândesc eu, ar putea și el să facă ceva în timpul liber. De exemplu, s-ar putea să se ducă la o școală de... o școală de-asta, auto, și să predea, domnule, cum se schimbă cauciucul la un camion. Că doar, uite, este meseria de bază. Ceva foarte nobil, nu-i așa, să conduci un camion, mai puțin nobil să conduci destinul unei nații.

Toda una muzica de după amiază sau de la Dux de după amiază. Mulțumesc mult, Marian, mulțumesc mult, Marius, pentru mesajul tău. Și astăzi, o nouă zi foarte caldă și temperaturi foarte, foarte toride așa. Maxim atinge 37 de grade Celsius prin vest. Avem acum 36 la Calafat, 31 la Sibiu și la Brașov, 29 la Pitești și la Vâlcea. Prin Moldova, la Suceava mai exact, 34 de grade Celsius, cel mai bine acum în Constanța și la Sulina, 30 de grade Celsius. Adi, sunt, te aștept cu mesaje.

Gold Gadax de după amiază, Cutting Crew, I Just Died in Your Arm Tonight, din 1987, muzica de după amiază este cu tine. Este cam dificil să fii eficient dacă nu ești puțin nepoliticos. Spunea Albert Hubbard, astăzi e foarte, foarte aplicat acest principiu, adică numai dacă te uiți în politica de la noi și vezi câți mitocani, câți nepoliticoși și mai ales câte dudui feministe deșanțate există, și oricine le contrazice, gata, devine proscris, devine acuzat, devine judecat. Michael Jackson a fost și el judecat ani de zile, s-a dovedit că este nevinovat. Michael Jackson, o legendă, Leave Me Alone, din 1987, ascultăm. La Dux de după amiază, Diana ne salută și Mihaela. Toate bune, ascultați Dux Radio.

Așa zic și hoții când sunt prinși, politicienii zic: domnule, lăsați-mă în pace, n-am făcut nimic, ce-am furat? Și evident, justiția este somnolentă, așa cum justiția este somnolentă în cazul Nea Ilie Dușmănie. Nea Ilie Dușmănie trebuie evacuat, fiindcă și-a depășit mandatul de interimar. Dar văd că nimeni nu-l evacuează. Alo, justiția, doamna Chiriac, poate vă treziți puțin, beți niște cafele, niște energizante și evacuați-l pe Nea Ilie Dușmănie, fiindcă este legal să-l evacuați. Nea Ilie Dușmănie este de peste 60-70 de zile acolo și este ilegal, doamna Chiriac. Deci poate vă autosezizați.

Nash, Get Down aici aduc de după amiază. Am înțeles eu că se discută să trecem la moneda unică euro. Nu-i așa? Spre binele economiei, binele colectiv. Ca întotdeauna, binele colectiv stupid pus mai presus. Ok, dacă trecem la euro, atunci sper eu să avem anestezice la UPU, când te duci la un UPU, să avem niște anestezice și sper eu să avem suficientă pastă de dinți și suficient săpun lichid dacă trecem la moneda unică. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Simona ne salută, Silviana este aici cu noi, Tibi și acum The New Radicals sunt cu noi la Dux de după amiază.

S-au înființat în 1997, ei sunt The New Radicals și You Get What You Give, aici la Dux de după amiază. Vedeam o ofertă foarte bună în Napoli, 150 de euro două persoane, 3 zile cu avion inclus. Ce spuneți? Duceți-vă acolo unde acum nu se duce multă lume, decât să mă duc în scumpetea de Salonic sau, nu știu, pe la vecinii din sud, unde nu mai este la fel de ieftin, mă duc în locuri mai puțin călcate, cum ar fi sudul Italiei, Bari. 150 de euro, două persoane, 3 zile și avion inclus. Bun, suntem aici cu muzica de după amiază și te aștept cu ultimele mesaje.

Găsăm întotdeauna deschisă ușa muzicii bune. El este Bruno Mars și Anderson Paak aici la Dux de după amiază. Leave the Door Open din 2022, Adi sunt. Mulțumesc mult pentru atenție și audiență. 6 august 2026, schimbarea ca față la noi la Ortodox. Spun eu că întâi să ne schimbăm puțin felul de a gândi și sufletul. După aceea putem să schimbăm și alte chestii. Să aveți parte de un weekend deosebit, fără multe ploi. Dacă plouă, să plouă noaptea, ziua să fie bine. Dacă ne auziți mai ciudat, suntem din Open Spaces, așa că așa vom fi în tot acest sezon estival. Open Spaces în luna august, din zone de munte, dar și din zona Constanței, unde este viața mea. Hashtag-ul de astăzi să fie șah, după ce Lenuța Rasconi a fost văzută jucând șah cu pensionarii din câmpul lung Muscel. Mă gândeam, sau de fapt eu aștept o finală Lenuța Rasconi, nu știu, Nicu Șordan de șah, sau o finală cu Crin Antonescu. Asta după ce va juca o finală de șah poate și cu cei de la CCR, cei ce au furat-o, da? Și după aceea au furat-o și colegii din USR, să nu uităm că au furat-o chiar ei, în frunte cu Nicu Șordan. Deci eu aș aștepta o finală de șah între Lenuța Rasconi și Nicu Șordan. Toate cele bune, să aveți un weekend deosebit, să fie lumină, să fie cald, mergeți în zone calde și noi să ne auzim cu bine de luni încolo. Dux, de după amiază, bye bye și toate bune!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Nu-i târziu, nu-i târziu să cred, nu-i târziu să cred în glasul tău și în mâna ta.

ai plecat și în urma ta râul n-are glas și ochii mei rămân pustii și mă întreb mereu

În magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: love you. I just want you to know my love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Bună!
2: Bună, Simona! Ce mai faci?
1: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
2: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
1: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mult.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Muzică de fiestă, de petreceri, urmează un weekend special. Dreamer de la Sako Iran și Rina Macoș aici, dacă se după amiază. Este 13:56 de minute. O salutăm și pe doamna Helen Chris, la mulți ani, Helen din partea Dax Radio și toate cele bune, să ne vedem și să ne auzim cu bine în curând. Ok, eu sunt Adi, după 14 te aștept în partea a doua, deocamdată îi aștept pe ei, pe Robert Miles și o piesă din 1996 ce sună bestial. One and One, la Dax de după amiază, cum spuneam eu, te aștept în partea a doua imediat. Topul planetei vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, un clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

Piesa 18, ascultați Analiza Tradux Radio. Am văzut eu un om ce a mânjit, a vopsit-o o stâncă de pe un munte și am văzut foarte multă lume intrigată, domnule, lume violentă, lume ce cere pedepse maxime, chiar și pușcărie. Deci un om cu un bolid a desenat o inimă pe o stâncă pentru iubita lui. Acum că a făcut bine sau că n-a făcut chiar foarte bine este una, dar de aici până la cere pedepse maxime sau pușcărie sau de aici până a-i difuza mașina pe internet cu număr cu tot, este cam prea mult. Și atunci mă gândesc eu, unde sunt, domnule, turnătorii de pe timpul lui Ceaușescu? Văd eu că acei turnători de pe timpul lui Ceaușescu s-au mulțit și astăzi se numesc influenceri. Mai nou, influencerii de astăzi sunt turnătorii de altădată. Atâta timp cât cineva te filmează tot timpul și te postează pe o rețea, asta înseamnă că turnătoria salvează România, nu-i așa? Adi sunt, ne auzim de luni până joi, la Dux de după amiază, după 1:30, să ai o zi deosebită cu Dux Radio.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: The Black Woman, lansat în 1999 cu același nume, The Blue Cafe, l-am ascultat pe Chris Rea, un artist absolut complex și deosebit. Mulțumim mult, Lori, vecina! Mulțumim fiindcă ne asculti, chiar și așa, din când în când, suntem Dax Radio și suntem aici și pentru tine. Vă știți ce zi este astăzi? Ghiciți, n-o să ghiciți. Nu-i nimic, de asta sunt eu aici, să vă spun, să vă luminez. Luăm o scurtă pauză, după aceea Duffy Rain on Your Parade, avem Sweat the Inner Circle și muzica bună este la Dax în noapte.
2: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
3: Wow, chiar sunt extraordinare!
2: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe Calplină Vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: 37 de minute, mi salut și eu un bun prieten. La mulți ani, Bogdan Echim, sau Monsieur Echim, cum ți se spune acolo în Nantes. La mulți ani și din partea familiei, să fii sănătos și să mai vii pe aici. Te mai așteptăm, Precious, Say It Again, și imediat vine ora 14.
0: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.
2: După amiaza live cu voi. 18 septembrie, îmi e salut și un bun prieten sotănase sau tase, la mulți ani sau toate cele bune și să bem mult whisky împreună, nu-i așa? Cum o făceam odată? Don't let the sun go down on me. Sunt convins că îți aduce aminte de piesa asta. Îți sună cunoscut, nu-i așa, domnul So?

0: de excepție, de colecție, de senzație, piesa asta Don't Let the Sun Go Down on Me, Sir Elton John și George Michael. George Michael spunea, fii bun cu tine însuți, fiindcă nimeni nu te poate face mai fericit decât te faci tu însuți. Două legende aici adus de după amiază, 18 septembrie, la mulți ani, sotănase, toate cele bune, o zi în mintea mea, o voi păstra întotdeauna și să ne vedem cu bine acolo unde ne vedem. De fapt, nici nu contează unde ne vedem, contează numai să ne vedem. Dux de după amiază, Adi sunt, te aștept pe mai departe cu mesajele de după amiază și evident discutăm despre ceea ce se întâmplă pe aici, pe la noi. Adi sunt, mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază, la mulți ani încă o dată, sotănase, 18 septembrie 2025, să fii iubit, să fii sănătos, să fiți iubiți și voi și să ne auzim de luni aici, antisistem, antiplagiat și evident, antipoliticien, tăras cu Wet, Wet, Wet, Julia Says, bye bye, toate bune și un weekend excelent!
1: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
2: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

0: Miami.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

alături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Hold My Body Tight, asta facem, ne încordăm, nu ne mai spălăm, nu mai aprindem lumina, eventual ne luăm niște lumânări în această perioadă și facem economie ca să fie nea Ilie Dușmănie și hoții ce ne conduc mândrii de noi. Bună ziua și bine v-am găsit, o voce cu tine readux de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Adi sunt, te salut și sper eu că ești cu mine la Dux de după amiază, ediția 6 august 2026.

Suntem aici cu muzica de după amiază și da, nu pot să mă abțin și nu pot să nu-i salut pe naivii acestei perioade, de fapt aceiași naivii cu botnița, cu COVID-ul, cu pandemia, cu pandemia, aceiași naivi cu Ukrainians, aceiași naivi ce astăzi fac economie, evident, de dragul planetei. Și ca să fie ei așa, în ton cu autoritățile, deci nu pot să nu-i salut pe acei oameni, Laura Branigan, Self Control, uite aici nu dețin control și n-am avut cum să nu-i salut pe acei oameni. You said you

say you love me. Am putea spune King Elvis Forever. 16 august 1977, data când a plecat dintre noi I Love You aici aduc de după amiază. Ei, oameni buni, avem și un hashtag astăzi foarte interesant, așa că îl aducem în câteva minute. Aici aduc de după amiază, Adi sunt. Te invit cu mine, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Și apropo de piesa asta cu Elvis, îmi aduc aminte că ascultam zi de zi casetele alea vechi prin anii 90 cu King Elvis. Cine este 40 plus știe ceea ce spun eu acum.

Cum vă spuneam, am tot felul de sentiment în aceste zile, unele cât se poate de amuzante. Suntem toți pe eco, o ardem așa pe eco, ecologism și așa mai departe. Și uite, mulți edili în weekend lasă carosabilul pentru pietoni, adică îl fac pietonal. Eu zic, domnule, să fie invers de acum înainte, pietonii pe carosabil și mașinile pe trotuar. Uite așa, ca să fim ecologiști până la capăt. Muzica de după amiază este cu tine. Silvia ne salută, ne salută și Radu, ne salută și Banciu. Suntem aici cu Dux de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Ne găsiți la WhatsApp-ul emisiunii, pe pagina de Facebook Dux Radio sau pe contul de TikTok Funny Dux Radio. Aducem și hashtag-ul ediției. În numai câteva minute te invit aici cu mine și acum cu Glenn Medeiros. Love and Lasting Love la Dux de după amiază.

am deschis mesajul pe pagina de Facebook, pe contul de TikTok Fanny Dux Radio sau la WhatsApp-ul emisiunii. El este Glenn Medeiros, Long and Lasting Love din 1991. Astăzi avem la noi la Ortodox și pe data de 6 august schimbarea la față. Zic eu că mai întâi să ne schimbăm puțin gândurile, atitudinile și sufletul. Adică să vedem mai mult decât imediatul bocancului. Și atunci poate ne putem schimba și la față. Muzica de după amiază este cu tine. Sergiu ne salută, Iulian din Constanța este cu noi. Mulțumesc mult, Iulian, pentru mesajul de ieri. Am lipsit ieri, așa este. Însă, uite, am venit astăzi, în limita timpului, sunt aici de luni până joi după 1 și jumătate la Dux de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Însă întotdeauna vă mulțumesc atunci când îmi atrageți atenția sau atunci când observați faptul că mai lipsesc, dacă este cazul. Nu lipsește muzica bună acum din playlist. Stați cu noi, te aștept cu mesaje.

Cum vă spuneam, în multe municipii, șoferii devin pietoni și pietonii devin șoferi, fiindcă suntem ecologiști și astăzi totul este pe bază de ecologism. R. Kelly, am ascultat, super piesă, Gotham City. Nu știu tu, însă eu întotdeauna când îl ascult pe R. Kelly cu melodia asta, mă simt așa ca la un concert de gospel. Cine știe, poate scrie o carte R. Kelly sau compune un cântec și iese de acolo de unde este. Acum este cam ascuns, am înțeles, și cam ascuns, din păcate, pe viață, acolo unde stă acum. Muzica de după amiază este cu tine. Hashtag-ul de astăzi, oameni buni, hashtag-ul de astăzi se numește șah. Ați auzit bine? Șah? De ce am ales acest hashtag? Îți spun în câteva minute. Deocamdată dă-i copy-paste, dă-i share și fii aici. Ascultă, Dux de după amiază, hashtag-ul de astăzi, cum îți spuneam eu ție, șah. Și acum Sabrina, Expresso. Hey.

melodie de vacanță, viața ta poate să fie o vacanță continuă. Sabrina Carpenter, Expresso aici, aduc de după amiază. În cazul meu nu-și mai face efectul nicio cafea, că este ca și apa, cafeaua, pentru mine. Hashtag-ul de astăzi, șah, după ce am văzut-o pe Lenuța Lasconi, edil din Câmpul Muscel, oraș al sufletului meu. Lenuța Lasconi s-a dus să joace șah cu pensionarii, acolo, în parculețe, în Câmpul Muscel. Deci doamna Lasconi joacă șah și atunci m-am gândit ca hashtag-ul de astăzi să fie șah. Mă gândeam că joacă șah cu Olimpicul, însă vicleanul copil de casă, Niculi Țerdan, după cum doamna însăși l-a numit... N-o cam înghite și nici dânsa nu-l mai înghite pe Nicușor Olimpicu după ce i-a cam luat gâtul în USR. Și atunci doamna joacă niște șah cu oamenii de acolo și mai face puțină publicitate, dar poate doamna face și niște combinații să facă niște drumuri pe acolo, prin Câmpul Muscel, adică șoseaua aia, centura, da? Municipiului Câmpul Muscel, doamna Lasconi, când o faceți? După ce terminați șahul, zic eu, da. Hai, apucați-vă, ați făcut un giratoriu frumos, faceți și centura din Câmpul Lung Muscel. Muzica de după amiază cu tine!

Să știți că niciodată nu este prea multă apă atunci când o folosim. Apa trebuie consumată, da? Și avem nevoie să ne folosim de ea. Muzica de după amiază cu tine. Hashtag-ul de astăzi, șah. După ce doamna Lasconi, edilul din Câmpul Muscel, s-a dus să joace niște șah cu pensionarii pe acolo, prin Câmpul Muscel. Uite, nea Ilie Dușmănie, mă gândesc eu, ar putea și el să facă ceva în timpul liber. De exemplu, s-ar putea să se ducă la o școală de-asta auto și să predea, domnule, cum se schimbă cauciucul la un camion. Că doar, uite, este meseria de bază. Ceva foarte nobil, nu-i așa, să conduci un camion, mai puțin nobil să conduci destinul unei nații.

Toată una muzica de după amiază sau de la Dux de după amiază. Mulțumesc mult, Marian, mulțumesc mult, Marius, pentru mesajul tău. Și astăzi, o nouă zi foarte caldă și temperaturii foarte, foarte toride așa. Maxima atinge 37 de grade Celsius prin vest. Avem acum 36 la Calafat, 31 la Sibiu și la Brașov, 29 la Pitești și la Vâlcea. Prin Moldova, la Suceava mai exact, 34 de grade Celsius, cel mai bine acum în Constanța și la Sulina, 30 de grade Celsius. Adi sunt, te aștept cu mesaje!

Gold Dugadax de după amiază, Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight, din 1987, muzica de după amiază este cu tine. Este cam dificil să fii eficient dacă nu ești puțin nepoliticos. Spunea Albert Hubbard, astăzi e foarte, foarte aplicat acest principiu, adică numai dacă te uiți în politica de la noi și vezi câți mitocani, câți nepoliticoși și mai ales câte dudui feministe deșanțate există, și oricine le contrazice, gata, devine proscris, devine acuzat, devine judecat. Michael Jackson a fost și el judecat ani de zile, s-a dovedit că este nevinovat. Michael Jackson, o legendă, Leave Me Alone, din 1987, ascultăm. La Dux de după amiază, Diana ne salută și Mihaela. Toate bune, ascultați Dux Radio.

Așa zic și hoții când sunt prinși, politicienii zic: domnule, lăsați-mă în pace, n-am făcut nimic, ce-am furat? Și evident, justiția este somnolentă, așa cum justiția este somnolentă în cazul Nea Ilie Dușmănie. Nea Ilie Dușmănie trebuie evacuat, fiindcă și-a depășit mandatul de interimar. Dar văd că nimeni nu-l evacuează. Alo, justiția, doamna Chiriac, poate vă treziți puțin, beți niște cafele, niște energizante și evacuați-l pe Nea Ilie Dușmănie, fiindcă este legal să-l evacuați. Nea Ilie Dușmănie este de peste 60-70 de zile acolo și este ilegal, doamna Chiriac. Deci poate vă autosezizați.

Nash, Get Down, aici aduc de după amiază. Am înțeles eu că se discută să trecem la moneda unică euro. Nu-i așa? Spre binele economiei, binele colectiv. Ca întotdeauna, binele colectiv stupid pus mai presus. Ok, dacă trecem la euro, atunci sper eu să avem anestezice la UPU, când te duci la un UPU, să avem niște anestezice și sper eu să avem suficientă pastă de dinți și suficient săpun lichid dacă trecem la moneda unică. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Simona ne salută, Silviana este aici cu noi, Tibi și acum The New Radicals sunt cu noi la Dux de după amiază.

S-au înființat în 1997, ei sunt The New Radicals și You Get What You Give, aici la Dux de după amiază. Vedeam o ofertă foarte bună în Napoli, 150 de euro două persoane, 3 zile cu avion inclus. Ce spuneți? Duceți-vă acolo unde acum nu se duce multă lume, decât să mă duc în scumpetea de Salonic sau, nu știu, pe la vecinii din sud, unde nu mai este la fel de ieftin, mă duc în locuri mai puțin călcate, cum ar fi sudul Italiei, Bari. 150 de euro, două persoane, 3 zile și avion inclus. Bun, suntem aici cu muzica de după amiază și te aștept cu ultimele mesaje.

Găsăm întotdeauna deschisă ușa muzicii bune. El este Bruno Mars și Anderson .Paak aici la Dux de după amiază. Leave the Door Open din 2022, Adi sunt. Mulțumesc mult pentru atenție și audiență. 6 august 2026, schimbarea ca față la noi la Ortodoxi. Spun eu că întâi să ne schimbăm puțin feluri de a gândi și sufletul. După aceea putem să schimbăm și alte chestii. Să aveți parte de un weekend deosebit, fără multe ploi. Dacă plouă, să plouă noaptea, ziua să fie bine. Dacă ne auziți mai ciudat, suntem din Open Spaces, așa că așa vom fi în tot acest sezon estival. Open Spaces în luna august, din zone de munte, dar și din zona Constanței, unde este viața mea. Hashtag-ul de astăzi să fie șah, după ce Lenuța Rasconi a fost văzută jucând șah cu pensionarii din câmpul lângă Muscel. Mă gândeam, sau de fapt eu aștept o finală Lenuța Rasconi, nu știu, Nicu Șordan de șah, sau o finală cu Crin Antonescu. Asta după ce va juca o finală de șah poate și cu cei de la CCR, cei ce au furat-o, da? Și după aceea au furat-o și colegii din USR, să nu uităm că au furat-o chiar ei, în frunte cu Nicu Șordan. Deci eu aș aștepta o finală de șah între Lenuța Rasconi și Nicu Șordan. Toate cele bune, să aveți un weekend deosebit, să fie lumină, să fie cald, mergeți în zone calde și noi să ne auzim cu bine de luni încolo. Dux de după amiază, bye bye și toate bune!

0: Zi de zi, noapte de noapte, Dax Radio.
1: And we're going live in 5, 4...

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Topy Planety i Vine Latine, lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.